0: Rose 101.9 FM.
1: Igbo chiri nze chiozo mmanụ unabolachi okuzola elekere itoolu kpọmkwem nke ụtụtụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọ nọchi waa gị. Eji m obi ụtọ pụrụ iche na-asị gị nnọọ na ya bụ oge uju akụkọ. Ugbu a ka ịgwa gị ya bụ isiokwu bụ ndị nke gbara akpụ na nkịta. Ọchịchị dị ugbu a na-adọ aka na ntị na-agwa ụmụala anyị ka anyị na-ewepụta ihe onyonyo nke na-abụghị eziokwu nke ga na-etinye ọgbaghara n'etiti ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa etiti ndị okpukperechi n'ala Naịjirịa. NDC etinyela ime ntuliaka elu ime ụlọ nke onyeisi ala ka ọ bụrụ taa nakwa nke ndị gọvanọ. Ntuliaka elu ime ụlọ nke pati Labour bụ nke a na-ekwu na a ga-eme ya taa na steeti Abia. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nke taa, ndị ga-ewetara kwa nke taa bụ
2: Clinton Obidaya
1: nakwa mụ onwe m bụ Chidimma Meregini. Ugbu a ụtasị ntịke gara akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Ọtụtụ onye isi ala anọrọla ugbu a na-adọ aka na ntị na agwa ụmụafọla Naịjirịa ka ha kwụsị na-ekesasị ihe onyonyo na-abụghị eziokwu nakwa nke na-ezipụ ozi ọjọọ bụ nke na-etinye ọgbaghara ahụ n'etiti ndị okpukperechi nakwa otu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ma na-eme ka ala anyị na mmadụ ji ghara ịkwụ n'ụkwụ ya. Akwụkwọ ozi nke ahụ na-akara ozi ọkụ nke ọchịchị ala anyị bụ ebe ha nọrọ na-ekwu ma na-ebe ebubo na ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-ahụ ahụ na ahechi bụ ndị na-eji nka na ụzọ wepụta ihe onyonyo na-abụghị eziokwu ma na-agbasasị ya dịka na ha ahụ na-anaghị eme ntuliaka elu ga-ehi otu n'afọ 2027. Ozi bụ nke zipụrụ ka a na-ekwu na akwara ihe onyonyo ọ bụghị naanị nke ahụ nakwa ya bụ adịgboroja olu ozi nke zipụrụ bụ nke a na-ekwu gba na o zuola ozi ọkụ niile ọnụ nke na-arụtụ aka n'ebe onye isi ala nọ ịbụ onye na-ekwu ekwu na-ekwesịghị ekwesị bụkwa nke a na-ekwu na ihe abụrụghị ihe onye isi ala mere kama na eji akụrụngwa nka na ụzụ mee ihe bụkwa nke adịgboroja ya. Ọ gbakwunyere na-ekwara ihe onyonyo ọzọ ugbu a nke a na-ahụta onye okpukperechi nakwa onye ndị okpukperechi bụ nke na-efegharị ugbu a ma na-akọwa nke a na nke a bụ nke na-arụtụ aka iji hụ na a ga-emegide ndị okpukperechi alakụba bụkwa na nke ọ na-ekwu na ndị a ga-anakwa n'otu aka megidekwa onye isi ala Bola Tinubu. Ọchịchị steeti Anambra na-ekwu na ọchịchị Tinubu dị nnọọ njikere ịhụ na a ga-enwe nnwere onwe emetụtara okpukperechi, a ga-enwe udo n'etiti mmadụ na ibe ya, etiti mba na mba, etiti obodo na obodo, ma hụkwa na a ga-enwe ịdị n'otu n'agbanyeghị ihe ọbụla, n'agbanyeghị na e nwere okpukperechi dị iche iche n'ala Naịjirịa. Ya bụ ndị na-eru n'okwu ugbu a na-emesi ndị nchekwa obi ike nakwa ndị mara nke kwe na-akụ ka ha na-elebasị anya ka a matagori ndị na-ezipụ ozi ọjọọ bụkwa nke na-etinye ọgbaghara ugbu a na Naịjirịa ma na-ekwu na ọ bụrụ na gaa ahụ ihe onyonyo na-ekwesị ekwesị na-arụ aka n'ebe onye isi ala nọ na nke ahụ bụ ndị ọ na-ahụ ahụ na ha eche na ọ bụ ha ji akụrụngwa teknụzụ na-arụ arụrụ ala ahụ na ọ bụghị onye isi ala.
2: E nwekwuola ọgbaghara ugbu a n'ihe metụtara usoro ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ewepụtara ozi ụnyaahụ bụrụ Tọzdee site n'aka ndị oso onye isi ala achị nakwa pati nke All Progressive Congress APC bụ ndị nọ na-akachapụ ozi nke na-akọwa na osote onye isi ala n'oge ochie Atiku Abubakar bụ ya nwetara mmeri n'aha pati African Democratic Congress iji aha pati ahụ zọọkwa onye isi ala. Ha kọwara ya bụ mmeri nke ya bụ Atiku dịka ihe ji iwe wee bịa na ọ bụghị ihe ji atụmatụ bịa. Cheta na Atiku Abubakar nwetara vootu ruru 146,346,370 bụkwanụ nke o ji merie minista na-ara ahụ maka ime njem n'oge ochie bụ Rotimi Amaechi nakwa otu onye azụmahịa doro anya bụ Muhammad Hayatuddin bụ onye a sịrị na o nwetara vootu ruru 54,417. Na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ enweela oke ntule nakwa nwule bụ nke sitere n'aka Amaechi nakwa Hayatuddin bụ ndị na-ajụla n'ịnabata mpụtara ntuliaka elu ime ụlọ a otu esiri mee ya na steeti 36 enwere na Naịjirịa gụnyere isi obodo Naịjirịa bụ Abuja. N'oge ewepụtara ozi Rotimi Amaechi ya na ayetu dini gara n'ihu ịjụ ịnabata ya bụ mpụtara ntuli aka elu n'iji nye nzaghachi. Ndị otu onyeisi ala chi mere ka mara na Atiku Abubakar ịzọ ọkwa onyeisi ala enweghị egwu ọbụla ọ na-eyi bụla Tinubu dịka onyeisi ala ịpụta nakwa inweta mmeri na ntuli aka elu 2027 dịka ha kwesịrị olu ike na ụmụafọ amaala Naijiria bụ ha ga-ekpe ikpe maka ntuli aka elu afọ na-abịa abịa site na otu esiri rụọ ọrụ nakwa otu esiri mee ihe na ọ bụghị n'ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nkwupụta a emeela ugbu a ka a na-ahụta oke mgbarịta egbe ọnụ site na pati ruo na pati dịka enwere okwu ịdọ aka na ntị maka Atiku bụ onye a kọwara na ọ na-emezu ebumnobi ya ịbụ onye chọrọ ịzọ ọkwa megide mbugharị ọkwa nke a na-ebugharị site na mpaghara ugwu gaa na mpaghara ọwụwa anyanwụ dịka a na-edechaghị ya n'akwụkwọ metụtara n'ụkpụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọkwa onye isi ala na iwu atị na emebere n'afọ 1999.
1: Pati NDC emeela ka o doo ma oke ma ngwere anya n'ebe ntuli aka eleme ụlọ nke onye isi ala ụlọ nzukọ ndị gọvanọ nakwa ụlọ nzukọ nke steeti ga-abụ nke ga-ehi odo taa bụkwana ụbọchị ha hiwere ime ya. Pati gbamapụla ọkwa na ya bụ ndị bụ ndị nwetara mmeri dịka a ga-eme ntuli aka eleme ụlọ bụ ha bụ ndị ga-azọ ọkwa ọbụla ha nwetara maka ya nakwa ndị ga-ewere akwụkwọ ịzọ ọkwa ahụ n'afọ 2027. N'akwụkwọ ozi nke gbakọtara aka bịanye aka na ya onye isi oche otu pati nakwa bụ onye omeiwu Moses Cleopas nakwa onye ode akwụkwọ ha bụ Ikenna Alex Morgan Enekwizu bụ ndị nọrọ na-akọwa ahụ na ya bụ mmemme ndị kpochara kọba bụkwa nke nyere ohere ịhụ na a ga-enwe ya bụ bụkwa nke nyere ohere ugbu a ime ka ọ ratụ nwa ahụ ndị ji ụgbọala aga eme njem a ịga-eme ya bụ ntuli aka elu ka ọ ratụ ha ahụ nke tinyekwara ndị na-ejikwa ụgbọelu eme ihe o mekwara ka ọ dị mpempe ụgbọelu nke nwere ugbu a. Ọ gara n'ihu na-ekwu na ya bụ akwụkwọ ozi ha ọtụtụ ndị bụ ndị na-azọ ọkwa ugbu a emeela njem gaa isi obodo anyị bụ Abuja ka e nwee ike nyochaa ha nakwa ndị otu kọmitii na-ahụ maka ime nyocha na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọrara ahụ ịwọcha n'isi obodo ala anyị n'ihi enweghị ụzọ ha ga-esi eme njem aga. Pati gbagoputasịla ya bụ otu ha ga-esi eme ya bụ ntuli aka elu ụlọ bụ nke a na-aga eme taa a na-ekwu na a ga-eme nke ndị ga-azọkwa onye isi ala ndị ga-azọ ụlọ nzukọ nke steeti nakwa nke oge etiti nakwa ndị ga-azọ ọkwa onye gọvanọ. Ha gara n'ihu ime ka o dokwa anya n'akwụkwọ ozi ha na otu ọbụla kwesịrị gbaa bụ nnọọ nke a ga-eme ka ndị kụrụo ndị isi ụlọ ọrụ otu pati aka nakwa ndị otu iji ozi nke pati ahụ mara ekwuo na ha ga-amapụ ọkwa ihe ọbụla bụ okwe ha nwetara ma ọ bụrụ na ha emecha ntuli aka elu ime ụlọ taa.
2: Otu na-ahụ maka njikwa ọrịa n'obodo Naijiria bụkwanụ ndị nke akpọrọ NCDC na mkpirisi bekee akọwala ugbu a na steeti Lagos nakwa Abuja gụnyere steeti Rivers na Kano nakwa steeti Enugu, steeti Borno, steeti Akwa Ibom, steeti Cross River, steeti Taraba na steeti Adamawa nọ n'ihe ize ndụ nke ibute ọrịa Ebola ugbu a dịka e nwere mfesa nje ya bụ ọrịa Ebola na mba Congo nakwa mba Uganda. Direktọ nke otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa ọrịa bụ nke otu ụlọ ọrụ NCDC Dọkịnta Jide Idris bụ ya kwupụtara ozi a n'iji mee ka ọhanaeze mụrụ anya n'ozi o wepụtara n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ na Abuja isi obodo Naijiria. Ọ rụtụrụ aka na a bịa na mba Congo nakwa Uganda na enweela mmadụ 1,000 ọma 77 ndị nke buterela ya bụ ọrịa a na-enyo enyo ebe mmadụ ruru 247 abụrụla ndị nwụrụla anwụ ugbu a site n'ọrịa Ebola na mba Congo nakwa Uganda. Nke a na-akọwa na o werela pasentị 24 na ọma 6 wee gbagoo. Otu ụlọ ọrụ ojiji ozi NCDC gara n'ihu ikwupụta na steeti ọzọkwa bụ steeti Ogun, Nasarawa, Kaduna, Plateau, Kogi, Niger, Jigawa, Katsina, Bauchi, Ebonyi nakwa steeti Abia gụnyere steeti Bayelsa dịka ndị nke ihe ize ndụ ha nwere maka ibute ọrịa na-adịchaghị nnukwu. Site n'ozi ha akọwara na steeti ndị nke a kpọpụtara aha ha bụ ndị nke na-emekarị azụmahịa nweekwa okporo nke dịka ime njem maka ndị sitere na obodo ndị ọzọ ga-abatanụ site na ọdụ ụgbọelu dị na steeti ndị a nakwa ọdọ mmiri dị na steeti ndị a gụnyekwara oke ala na ihe ndị ọzọ a na-esite n'ebe ahụ akụfeta abata na steeti ndị a. Otu ụlọ ọrụ ojiozi NCDC na onyeisi ha kọwapụtara ugbu a na aka nwebeghị ọgwụ mgbochi maka ya bụ ọgwụgwọ ọrịa nke Ebola, kama na ha na-eleba anya n'ihi na ọ dabenyere maka okwu bata nke ndị ọrụ ahụike ileba anya n'oge.

0: na-ahụ maka ihe rụrụ mmadụ bụkwa ndị na-eme nke ndekọ ya bụ Hori Wana Prisi Bekee. N'ugbu a na-akatọ gọọmenti steeti Imo bụ ndị na-ahụ maka metụtara ọgwụ nakwa nchekwa ya, ma na-ekwu na ya bụ okwu ndị nke a na-ebugharị metụtara ọrụ ngo na ọ ga-egosi na ihe a na-ahụ na ụlọ ọrụ ahụike maọbụ ụlọ ọgwụ ahụike nwere na steeti ahụ. Otu a na-akpọ oku ma na-ekwu na gọọmenti steeti Imo ugbu a na ya bụ ụlọ ọgwụ ndị na-ebe ahụ na-enwere ndakpọ nke na onwedịghị otu ọ dị adị, gawa ihu adịghị mma, gawa azụ adịghị mma. Otu Hori ugbu a na-akụsasị ya bụ okwu bụ nke na-efegharị kemgbe ma na-ekwu na gọọmenti steeti Imo enwedịghị ihe ọbụla peni ọbụla ọ rụrụ, ma na-ekwu na nke ahụ bụ na-ebubo ka ọ na-ebo, ma na-ezipụ ozi ụgha na-ekwuo na enwere ngalaba ahụike bụ kpoo na steeti ahụ. Otu ugbu a nọ na-esi agụgọ ma na-ekwu na onwedịghị ihe ọbụla ndị ọrụ mgbasa ozi maọbụ gọọmenti ga-eme iji kwado ụdịrị okwu a, n'ihi na nke a nwamata na-ekwu si kemgbe abụrụghị eziokwu na ha ji anya ha gbara onwe ha kerisimesi, mana ụlọ ọgwụ nakwa ụlọ ọgwụ ahụike bụ nke gọọmenti nwe gba ya bụ steeti gburugburu na onwedịghị ihe ọbụla ha hụrụ. Otu a na-ekwu ugbu ahụ na ọtụtụ ndị bụ ndị bi n'ime obodo ji eze ekpe ga-emere, n'ihi na enweghị nnọọ ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ, enweghị ọkụ latrik, enweghị ya bụ ndị ọrụ ahụike n'ebe ahụ, maọbụkwana ndị na-ahụ maka ụlọ ọgwụ ahụike nke gọọmenti nwe. Ma na-ekwu na nke a ugbu a na-abịa na-emezi ka a na-enyo ihe ọmadị a na-ekwu si kemgbe n'ozi ọkenyo na ọ bụdịghị eziokwu. Otu Horiwa na ugbu a na-ebebubo na e nwere ọtụtụ ndị bụ ndị bi n'ime obodo na-amadịghị ihe kwe na-akụ ha. Otela nnọọ ha sọrọ ọkụ latrik, ha amaghị ma ha na-aga ihu ma ha na-aga azụ, n'ihi na gịnị, otu ha na-adịghị mma, ma rụtụkwa aka onye imerikite ime ndị ọzọ bụka ndị nwere ụlọ ọgwụ ahụike. O nweghị otu mkpụrụ ihe n'ebe ahụ, mmadụ anaghị ebe ahụ, na ebe ndị nke ahụ ọ naghị arụ ọrụ na agbagapụrụ ya agbagapụ. Otu ugbu a ha na-ajụ ya bụ gọọmenti steeti Imo na-ekwu maka ihe metụtara ọgwụ na ha bụ ndị nke nwere njikwa nakwa ilekọta ihe anya na-ekwu ugbu a na ọ bụrụ ndị nọ n'ime obodo mepere emepe bụ ndị na-arụta ụfọdụ ihe ahụ anya, ma na-ekwu na ụfọdụ ndị kwa nọkwa n'ime obodo ugbu a enweghị ekporo ụzọ dị mma, ha enweghị ọkụ latrik, ha enweghị ebe ndebe ihe, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọbụ ndị na-enyere ndụ aka kwesịrị ịhụta n'ebe ndị dị otu ahụ. O nwedịghị nke ọbụla ha na-ahụ. Ha na ugbu a na-ebo gọọmenti steeti Imo ebubo ịbụ ndị ga-akpọ ya mkpa ịba n'ime ime obodo, mekọchie ha ruo n'ime ime obodo, mere ndị mmadụ ihe, mee ka ọnụ ọchị waa ha, lee adịghị ezi nchekwa, lee ụbịam, nakwa ya bụ mmebisi ihe na-enyere ndụ aka, tụgharịa ma mezigharịa ya. Hariwa ugbu a na-eweli olelu ma na-ekwuo na ọ bụ nchegbu nye ha, n'ihi na ọtụtụ ebe na steeti ahụ ugbu a bụ ebe mmadụ anaghị apụta isi ka fụka epu na eziga zụrụ ihe rie, ma na-ekwuo na ụfọdụ bi n'ime obodo ugbu a bụzi ndị ha na ndị omekome na-echi aka mgba kwa ụbọchị. Adịghị nchekwa ugbu a ekpurula ọkwa anya na-agagharị ebe ahụ, mana gọọmenti steeti Imo lekwasịrị anya na obodo mepere emepe na steeti ahụ. Otu a na-akpọ oku ka e were ọsọ na ije gaa mezigharị ụfọdụ ihe, karịsịa ngalaba ahụike, ọkụ latrik, imezi ụlọ ọgwụ ndị leghara anya bụ ọrụ ngo, nakwa iwere okwu okporo ụzọ awara awara nakwa ndị na-enyere ndụ aka gbaa steeti Imo gburugburu. Ha na-esi ọnwụ ma na-ekwuo na ngalaba ahụike ugbu a na ọ ga-adị mma ka e nwugharị ya nke steeti ahụ, ma mee ka ọrụ ọrụ kpọta ndị azụ na azụ ndị mara ihe ekwe na-akụ, ndị ọrụ ha bụ emetụtara ahụike, ma hụkwa na ha gasịta ihe a zụrụ ha n'ahịa. Otu Hori ugbu a na mkpirisi bekee dịka na-akpọ ha na-emesi gọọmenti steeti Imo obi ike ka o lekwasị anya n'ịga mụgharịa ma mezere steeti ahụ, na-abụghị ịga n'ozi ụkọ dịgasị iche iche na-akụ ekwe na ọ na-eme nta na-eme Imo.
1: Pati LP bebesịrị nne, nna na nwa ngalaba ya na steeti Abia emela ka o doo anya na ha ga-eme ntuliaka elu ụlọ iji họpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa gọvanọ nakwa ndị omeiwu, gụnyekwara ndị ga-abụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu nnọchite anya etiti nakwa nke ogugo nke steeti. Ntuliaka elu pati Labour ga-adị echi bụ Saturday, abalị 13 nke ọnwa abụ Mee, na wọd 184 bụ nke dị na steeti Abia. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi nke ode akwụkwọ mgbasa ozi nyere pati Labour wepụtara na steeti Abia bụ Iregbu Emenike. Emenike kọwara n'ezie na ntuziaka a bụ na mmekọrịta nke ndị pati ha na ndị ndu ha na-emekọrịtara n'izipụrụ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu bụ otu kọmishọn INEC akwụkwọ gbasara otu ha siri hazie ntuliaka elu ime ụlọ ha na ya bụ obodo Naijiria. N'otu aka ha gbala ọtụtụ ndị na-erubere pati Labour isi na wọd 184 nke dị n'ọchịchị kansụl 17 nwere na steeti Abia ka ha biko dị na njikere ma bụkwara ndị nke ga-esonye n'ihe a na-alụ. Amasịkwara ọtụtụ n'ime ndị otu pati LP obi ike, gụnyere ndị nwere mmasị ịzụ ọkwa na enweela ihe ndị edosiri maka usoro nchekwa, bụkwanụ nke ga-emekwa ka ntuliaka ime ụlọ nke ndị LP a gasịrịrị werere. N'otu aka ahụ, pati Labour agaala n'ihu ugbu a ikwupụta na ya bụ ntuliaka ime ụlọ na ọ ga-aga n'udo gakwasịrịrị werere, dịka ụkpụrụ ntuliaka elu siri kọwaa ya, nakwa ụkpụrụ nke iwu pati Labour jikwara depụta ya. Ha kọwara na ha ga-arụ ọrụ n'iji hụ na ọchịchị onye kwuo uche ya ga-agba anya bịa lere n'ihe metụtara n'usoro ha ga-eji hazie ihe omume ha nke ndị pati LP na-eme ugbu a.
0: Ka na-ege ntị n'ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị wa gụrụ na laghachite azụ anaghị wetara akụkọ ndị kefara afọ. Biko nọ n'ebe ahụ nọ dịka na ṅụtụbiri mmiri. Ndewo.